aku. Nek ora pati ganteng iki, aning suge. Pak Rebo. Pak Rebo. Oh, Pak Rebo.